0: үшін іште 6-чы қырдарлық бөлігі болот құрылмаға іш қосу жеткіру борборының бән группа басшысы Шу Жен мындай деді. Менің білдетім ар күні жабдулардың қалыпты қалып сайланусын қыдырып күзөтү. Ширету кесу материалдарын адам қолды іштеуінің керегі жоқ, ан сайын қамсыз болдық.
1: Жақында мамлекет ішіндегі тұңғыш жолғы жоғары чыңалуудағы нефт табиғи газ құбыр жолын бүт барышты адамсыздаштырып, чұқыл абалға тең тайлаштыру чынығы көрініш маневері қомылды аяқтады. Бұл жолғы маневері бүт жүрішті мамлекетімізде өндірілген техника жабдуларға сөніп, жүрілгілі нефт табиғи газ құбыр жолынан қауіптен құтқару опырталы жоғары өнімі төмен экспорт жабдуларына сөні сияқты қиын мәселелерге ас салып, жоғары қауіптен құтқару нақ майданында адамсыз жұмыс істеуін іске асырып, мамлекетімізде нефт табиғи газ құбыр жолынан қауіпсіз чұқыл абалға тең тайлаштыру қамсыздығы деңгейін көрінеді жоғарылатты. Эми станциябыз хабарчысы Жуй өзіңнің хабарын ұғасыздар. Мамлекеттің түйінді езілдеп ашу планы атайын түрі үлгі көрсөтті түрі қатары бұл жолғы маневерді 10 елме езілді ордыменен керханалар бірлешіп құлаш жайдырды. Мамлекет ішіндегі бірден бір жер шарында аз ұшырай тұрған нефт табиғи газ құбыр жолының толық ұзындықта чынығы көрініш сынақ өршіне сөніп, чөл толу жердің татал жер түзілішінде құбыр жолынан май ағып шығу газ қачу қобын чынығы көрінішті қайра көрсөтті. Мамлекетті құғыр тору тоғы батыш бөлік құғыр жолу шеріктігі, Шинжан нефт табиғи газ жеткіру бөлімші шеріктігі құғыр жолу бөлімінің мұдыру. Чыңлей мұндай деді. Біз ағып кетуіні чалғында бөлчі қобын балу, алыс аралықтан қазу, ақыл жөндімді бекіту бүт баршын адамсыз жабық айлампада іштен ішке ашырдық. Жаңылық жаратқан бош жерін шайкешіп өлчө техникасы арқылы ағып кету қайнары, қопту чөлкөмді, алдын өкім қылуыны бачым төп бекітіп, жүрілгілі өлчө төп болбо, алдын беруші сигнал тоқтап қалу қысқалығын чечіп, жоғыр берекетті қоптың құтқаруыны шенчілікті санду малыма тірегіменен қамдадық. Маневерден бүт барышын адамсыздаштыру бойынша жоғары қауіпті районға кіріп, мұрдақы Қорғон уақыт ұзын жоғары чыңалуудағы құбыр жолының тосылу жұмысын тек 4 сағатта ғана бітірді. Бүт жүрішіндегі қауіптен құтқару жабдуысын 100% мамлекетімізде өндірін ішке асырып, чет мамлекетке сөн бітірген болды. Жүнгі нефт ташуысы Бейжін қауіпсіздық жана дең соқыян құрылыс шоянының басшысы Лиюн Тау мындай деді. Бұл жолғы маневер мамлекетімізде өндірілген чұқыл абалға тең тайлаштыру техника жабдуларынан шенчіліктілігін толық дәлелді еді. Жоғары қауіпті абалда адамсыз жұмыс істеуіне чынығы ішке асырып, бірінші чеп қызматкерлерінен қауіпсіздігін зор дәрежеде қамсыздадық. Ошоныменен бірге біз зор мөлшердегі чынығы өлшеген санду маалыматты жинадық. Саланың чұқыл абалға тең тайлаштыру техника өлшемін бірдемчі жақсыртабыз. Бұл жолғы қалыптанған техника жабдуы жана өлчөм түшкөн қоптун құтқару барышы бүт мамлекеттин узун аралыктуу нефт табиғи газ құбыр жолунда жалпы бетке жайылтылып, саланын чукул абалга тең тайлаштыруу коопсуздук кыскалыгын толуктап, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн калканды бекемдейбиз.
0: Автоном районунун жер жерлери бир райондо бир марке айырмалуу өнүгүү стратегиясын терең жылыштатып, өзгөчөлөшкөн одан чөлкөмөлүгү түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. Азыр Гума ооданынын түмөн моодук Шиңли мөмөсү мол түшүмдү утурлап алып, түшүм мөлчөрү божомол менен 4000 тоннадан ашты. Зангуй айылынын эгинчилик базасында өстүрүүчү түтүндөр, үзүктөрү айыруу жашыктарга салуу менен шашылыш болду. Көңүлүн тоосурун мөңгү суусуна сугарып, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгон табигый шартка сөнүп, бул жерде өстүрүлгөн Шиңлинин мөмөчүтү аңкып, ширелүү ары жегиликтүү болуп, ошол күн эле үзгөн жашаң мөмөлөр электрондук соода өрүшү аркылуу бүт мамлекетке жөнөтүлдү. Кума ооданы Зангуй айылындагы электрондук соода алып баруучусу Өрнияз Турап мындай деди. Мектепти бүтүргөндөн кийин эшигибиздин алдындагы керханага кирип, электрондук соода боюнча сатуучу болуп иштедим. Журтумдун Шиңли мөмөсүн сатып эле калбай, өзүм дагы туруктуу кирешеге ээ болдум. Пахта өстүрүү артыкчылыгына сөөнүп, токмачылык бүт кесип жереси одан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө кубат ыйгарды. Шинжандын сапаттуу пахта негизги өндүрүш району катары Чийху шаарындагы токмачылык кесиби топтошу, жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү өнүгү турпатын айгинеледи. Бул токмачылык керханасы болсо жергиликтин токмачылык кесибин акыл жөндөмдөштүрүүдөгү үлгүлүү керхана. Жогору даражадагы жип түшүмдөрдү арыскы Гуандун, Жансу, Чыжаң сыяктуу мамлекет ичиндеги түйүндү токмачылык кесиби жоголган жерлерге сатып 350 адамды жумуш таанууга жетектеди. Шүйхіңжия, Шиху тоқымачылық шектеу шеріктегінің сайқы мұдыру Шаоминг мұндай деді. Негізінен ғылдаттар алған пақта жана модер аралашма тоқылма екі түрін өндіруіз. Қырдарлар ажатты олған тоқымачылық түшімдерге негіз, біздің бұйрытмаларымыз бұйыл 11-ші айға чейін тізіліп болды. Алдыңғы жарым жылда бүт Шинжаңдың тоқымачылық кесібінің қосылман арқа ұқсас мезгілге салыштырғанда 23.13% артып, одан чөлкөн бойынша жеңіл өнер жайдың өнігісіне күшті қимылдатқыш күш қосты. Арғайсы жерлердегі экологияға қуат игару, тарихта сақталғандарын терең қазып, айырмалы одан чөлкөн мәдениет саяхат IP-сін жаратты. Фукан шары Тяньшань бұғыда көлінің байырқы аты Яуча, Шинжаң, Шиваңму, Яучыдағы тоқыч шаптары чоғырышу желелеш қимыры жақында Тяньшан боғда көрі көрік району Яучы Тенже көчесінде тен арымда өткөріліп, ошонда елі бүтіндөй жаңы Шиваңму негізгі тема маданайет жаратмандық түшінменен Яучы маданайет сый чоғырышу өзгөчө жемек, ичмек IP-сін жарайрады. Шандондық саяхатчы Ли Жахуа мындай деді. Уламыштарда айтылған Шиваңму Яучы маданайеті маға терең таасыр қалтырды. Тағайбай Чегілікті тоқоч шаптары бал праник жедім. Фуканшардық маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саяхат идарасының башшысы Ли Шен мындай деді. Шиваңму, Яучы тоқоч шаптары чоғырышу, Яучы дүйнөсі чынығы көрініш ойыны сияқту, екі чоң маданият саяхаттан ұтыл маркесін түйінді жаратып, саяхатшыларды бір күндік саяхаттан екі күндік саяхатчына қону саяхатына өзгөртіні түртмектейбіз.
1: Азыр Кочум ауданы Жамбулак көрк району Бодайдан мол түшүмалуу көрүнүшүн уктурлап алды. Жергилик мол түшүмдү элет көрүнүштүү маданият саякат артыкчылыгына айландырып, айыл чарба маданият саякаттын терең жоролушусун түртмөктөп, жашыл тоо, тунук суу, алтын түстүү айдоо жерди калктын кирешесин ашырып, байытуучу жаңы жолго айландырды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жамбулак кайрак жеринин эгинчилик аянты 50,000 мого жетип, буудайдан мол түшүмалуу мезгилинде кабат-кабат турган буудай айдоосу адыр тоолорду бойлоп созулуп, алтын түстүү буудай толкуну шамалга эрчи ыргалып, заманбап комбайндар айдоолорду аралап тартиптүү жумуш иштеп, тоолуу өрөөндө мол түшүм музыкасын жаңыртты. Сүрөттөкүдөй тоолуу жердин мол түшүм көрүнүшү ар кайсы жерлердеги саякатчыларды келип таака кылууга эликтирди. Саякатчы Юр Чэншин мындай деди. Ошондой кең ары бийик тоолуу жерде буудайдан түшүм алганды биринчи жолу көрүшүм. Тоо менен буудай айдоосун көрүп абдан таң калдым. Мол түшүм алган кубанычты сезиндим. Көрүнүш аркылуу киши агымын жеип, түшүм аркылуу кирешени арттырды. Жергилик камдуу сатуу чоң тобун дайымдуулаштырып, орундаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу кубат ыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергилик дагы тордо жана тордон тышкары жоролушуу үлгүсүнө сөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдүү кеңиртти. Кучум ауданы Банжия Гоу шаар жасы Шинхолиан кыштагы парткомунун орун басар шудеси Куаңё Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этинин сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданият саякаттын жоролушуп өнүгүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы, биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Кучум ауданы тартыш болгон бөксө тоо, кайрак жер, тегдер айдоо байлыгын такан чыктап, Жамбулак маданият саякат даңктуу марка артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жоролушуп өнүгүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесип турпатын сызыл жогорулатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн коё берди. Кучум ауданы Жамбулак көрүк району башкаруу комитетинин орун басар мудуру Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлүү айдоонун курбатын өзөктүү маданият саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтен 400-дөн ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон көрүк район базарга тике жеткирүү керектөө жолун шыдырлаштырып, айдоо жер аркылуу маданият саякат даңктуу маркесин жаркытып, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырууга баштайбыз.
0: Güz kirgende Atram rayonusun jer jerleri el turmuşu türlerin oran aldırını başım jılıştatıp, turgundardın turmuş şart jağdayın ulandığı

өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

Сүйіктің армандары бүгінгі беруіміз үшін менің өз аялдамасына жетті. Беруімізде мұнан арада жағымды ұрларды сұнуға әрекеттенеміз. Ошондықтан әр күні көркемөнер сахнасы беруімізде біз менен чогуу болуңуздар. Беруіні алып барған Кенжегүл Карабайқызы. Кайрадан ушул берүүдө жағымды ұрларды жаңартканга чейин саламат болуңуздар.

Құлжа Алматы жүргінші ташу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бері, биыл 8 айдың 25 күніне чейін Құлжа авиация чекара озында чекарадан кіріп шыққандар 64 мың адам ретке жақындашып, 60 мың адам реттік чоң өткөлді жеңішті озып өтіп, жетіп келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп, бул Жүнгө Казакстан 1 сааттык мекиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Құлжа чекарадан кіріп чығу чекара қорғау текшеру пункті чекара қорғау текшеру башқармасының басшысы Деотентен мындай деді. Бір алқақ бір жолды ортоқ жаратуының сызыл тереңдешіп, мықты жүзілішісіне ерчі, Жүнгө Қазақстан екі мамлекет кішілерінің барды келдісі қойулашып, жүргіншілер ағымы сызыл артты. Быйылтан бері чекара алқыған саяқат сода байланышына болған ажат сызыл қозғотылып, порттон келіп чыққан жүргіншілер ағымы жоғору ден келді айлануыны сақтады.

Қадірлі радио қармандары, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы қоғымдон ачық ашкере кесіптік орынға адам қабылдайды. Азыртан баштап, қатталсаңыздар болот. Егерде дектор алып баручу, қабарчы, қотормочу, текшері бектуючу, радио телевизия техникасы бойынша ішті, AI инженері қатарлы қызматтарды іштегенде ойлоп жүрсеңіз, анда кезметі келді. Шинжаң радио телевизия станциясы слушатың абонтор терминалы слушатың интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тезімделу уақыты құлақтандыру шығарылған күннен бастап 9-шы айдың 4-шы күніне чейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуде.

0: Әді олорды аралап тартып дөжіміш деп толу өрөнді мол түшім музикасын жаңыртты. Сүрет төкіді толу жердің мол түшім көрінші арғайсы жерлердегі саяқатшыларды келіп тақа қылуға еліктірді. Саяқатшы Ю Чэншин мұндай деді. Ошындай ген ары бейік толу жерді бұдайдан түшім алғанды бірінші жолы көрішім. Тоу менен бұдай айдосын көріп аптан таңғалдым, ол түшім алған қуанышты сезіндім. Көрініш арқылу кіші ағымын жейіп түшім арқылу кірешені арттырды. Жергілік қамды сату чоң топын дайымды улаштырып, орындаштырып, өзгіше керекті майдан көрінішін құрып, өз жерінде уын қараштық қолды созылған лағыман сияқту сапатту айыл чарба қошымша түшімдерін чордонды көргізміліп сатты. Көрік районы арқылу ағымды башты кесіп арқылу құбат еғару өнігі үлгісі арқылу саяқат тошылар ағымын керекті артту мөлчерін төптіштірді. Жергілік дағы торды жана тордон тышқары жұрылышы үлгісіне сөніп айыл чарба түшімдерін сату жолын өнімді кеңіртті. Гучым оданы Банжия Гоу шаар жасы Шин Холиан қыштағы партикомының орынбасар шудесі Хуан Йо Юн мұндай деді. Жұмыртқа, тоқ, қой еті, ой етіне сатылу мөлшері тез. Мына бұл айыл чарба маданья саяқаттың жорылышып өнігісінен біздің ғыштақа алып келген пайдасы, біздің дейқандардың кірешесін арттыруға белгілі рол атқарды. Жақынғы жылдардан бері Гучин оданы тартыш болған бөксө то, қайрақ жер, тегдер айдо байлығын тақан шықтап, Жамбұлақ маданья саяқат даңқты марке артықшылығына сөніп, көрініш шарча бір толқылашқан жорылышып өнігіні тереңдештіріп, Маданья саяқат кесіп тұрпатын сызыл жоғырлатып, айдо жер арқылы көрініш жарату, көрініш арқылы кесіпті гүлдендіру, кесіп арқылы елді байыту, жақшы өнігі түзілісін қалыптастырып, байырқы, қайрақ жер егіншілігі жаңы жақшы өкішін орғытып, жаңы жақшы өкішін қойо берді. Гучин оданы Жамбұлақ көрік районы башқару комитетінің орынбасар мудыры Ван Хуйпин мұндай деді. Жүрілгілі айдоның құрбатын өзікті маданья саяқат түшімін айландырып, жергіліктің 400-ден ашуын дейқан малшыны дейқандарча сайран жай, ат мүні тижараты жана чынығы көрініш ойынына қатыштырып, біздің ғыштақ тұрғындарымызды жақын жерде чарба жаратып жұмыштануға жетектейбіз. Ошыныменен бірге айыл чарба түшімдерін айдо лордон көрік район базарға тіке жеткіру керекті жолын шыдырлаштырып, айдо жер арқылу маданья саяқат даңқты маркесін жарқытып, көрініш арқылу кесіпті гүлдендіріп, дейқан малшылардың кірешесін арттыруға баштайбыз.
1: Күз кіргенде Аптырам районысын жер жердері ел тұрмышы түрлерін орын алдыруны бачымын жылыштатып, тұрғындардың тұрмыш шарт жағдайын уландуы жақшыртып, арылт қалқының бақыт сезімі ее болу сезімін жоғырлатты. Еме станциябыстың универсалға барынан ғасыстары.
0: Санжы шарының қамсызды мінезді ижара тұрақ жай құрылыштыру бірінші мезгілді құрылыш ішті нақ майданда жұмысшылары полот шыбықтарды байлап, гүл бота қойып жатты. Түрдің бірінші мезгілді жалпы құрылыш аянты 47,000 чаршы метрден ашуын болып, тұрақ жай имаратынан тоғызды. Телегелешкен тейлог іштетуші 3 имарат, үй жана жер асты аптауына тоқтату орнынан бірді салып, 406 жүріш қамсызды мінезді ижаралу тұрақ жай үйімінен қамдай. Құрылыш ішті нақ майданының жауаптысы Ложо Тау азыр негізгі толқысына құрылыш ішті басқышына кіргенін таныштырып мұндай деді. Азыр божомол менен 55% шамасында бүтірдік. Байылғы құрылыш ішті нишанымыз бардық жеке толқылы құрылыштың үстін жабу. Еме құрылыш ішті өні елмей лайықты ұйымдаштырып, құрылыш міндетін сапаты санына кепілдік қылған түрде бүтіріп, Санжы шарындағы жаңы шаар тұрғындары жаңы жаштардың тұрақжай ажатын чечебіз. Азыр Жемелей оданы топ терек шаарчасы Қызыл Байрақ қоғамдық қонышының дубал беттерін су өтуден сақтану жоғарылату өзгерту түрі тәртіпті жылыштатылып, жұмысшылар су өтуден сақтану жабдуларын чұқыл төшеді. Илгері ар жолу жаан чачын қарлу абарайына жолыққан деле қоныштағы үйлердің төбесінен су өтіп, дубал беттері нын тарту абалы қайта-қайта көрдіп, күнімдік қоныштану тұрмышы ор тасырға ұшырочу. Қызыл Байрақ қонышының тұрғыны құштары Абылбай мұндай деді. Мұрда үйдің үстінен жаан өтіп бізді қилаға, чейін қинаған. Бұл жолы үйдің үстін оңдады. Құрылыш отряды дағы тұрғындардың пікіріне ұрмат қылды. Мәселе болса қоғамдық қоныштағы малында шайкештіріп тұрды. Құрылыш біткеннен кейін үйдің іші құрғақташып жаан өтпей тұрған болады. Қоныштану шарт жағдайы көп жақсыланды. Бізде қарапайым халық аптан разы болды. Дөрбілжін аудандық 11 салғартайғанда күтіні тейлі бұрбұрының құрылышы толық тездікменен жылыштатылып, ұчырда түрдің негізгі толқы құрылмасы бүтіп, байыл оның чайдың етегінде құрылышты бүтіріп текшеріп өткіріп алуы күтілуді. Түргі жалпы 27 миллион 500 мин юан қаржы салынған болып, қартайған

Маны күніңіздер менен қымбатты оқырмандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берүүсү. Мен бұл берінің алпарчусу Асылбек Сарыулумын. Бүгін 2026 жылы 9-айдын 1-күні күнгө шейшембе.

экологиялық қауіпсіздіктің сақтандыру ескертусі болса да керек. Илим саласындағылар орнын көрнекті ору белгісі байқалудан мұрын түш арқылы сақтық сигналын таратушы құбылышты баштаушы түш деп айтады. Катышту назарелар көз аракети тездеген уйку мезгилинде чоң мээ жүрөк согуусу, тыныгалуу сыяктуу ички сигналдарга өзгөчө сезимтал болот деп карайт.

ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай таттуу жаршысы гүлгүн жаштан үміт булагы эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген моңголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата жұрт.

0: Слантис майы жер астындағы 4000 метр айланасындағы тоотек қатмарының тешіктерінде сақталып, өнімді небіт қабаты тек 1 метр айланасында ғана. Аябай қатуы тоотек қатмар оқыдым қайрақ ташқа оқшойды. Аның құрамында небіт жана табиғы газ сақталған. Аны қазып ашудың қиындық дәрежесі аптан жоғары. Ұзын мезгілден бері дүйнө мінезді ашып өніктіру қиын мәселе болып келген. 2019 жылы 12 айдан баштап, Шинжаң Непит Таласы, Шеріктіге Джейчин Непит Таласы жұмыш районын құрып, бірінші түркімдегі непитчілер ерме чөлі қақыр талаларда тамыр тартып, ачу ғиым мәселесіне күрес жариялады. 2025 жылға келгенде, Слантис майының жылдық түші мөлшері 1 миллион 700 мін тоннаға жетіп, үлгі көрсету районын құру мілдеті жеңісті аяқтап, мамлекет ішіндегі құрақтық фациалу Слантис майын өндіру құрбаты рекордын жаңлады. Джунгу Небит табиғы газ тобы чекту шеріктігі Шинжаң Небит Таласы бөлімші шеріктігі Чечин Небит жұмыш районы парткомның мүшесі, бас геолог Чэнжи Вэй мұндай деді. Құдық жер түтірі бірлешімі геология құрылышы бір тұлқылашқан жоғары төптік дәрежедегі модель жасау техникасы арқылы жер астындағы 4000 метрден ашуын тереңдіктегі нефт қатмарының таралу абалын аптан тура өлшей аламыз. Бұл техника негізінде біз дағы жұқа нефт қатмарына жетектеу техникасын жараттық. Бұл техника бұрғы башын жетектеп, жер асты 4000 метрден ашуын тереңдіктегі 1 метр қалдыңдықтағы нефт қатмарынан төп кесіп өте аламыз. Бұл үш түрді техника біздің Джеймсардың Слантис майы берекетін ашып өніктіру дарбысасын ашуыстағы 3 алтын ашқыч. 2020 жылы көлем дөштіріп ашып өніктіру жолға қойылғандан бері Джеймсар Слантис майы мамлекет дәрежелі үлгі көрсету районын ашып өніктіру құрылышында көрнікті нәтижеге ие болды. Жалпы 306 құдық бұрғаланып, небі табиғи газ өндіріш құрбаты 2 миллион 80 тоннаға жетті. Сызыл техника жаңылу, жұмыш жүргізу технологиясын қалдаштыру, базарлаштыру, сылатын жылыштату арқылы үлгі көрсету районындағы жеке құдыққа салынған алғашқы мезгілден зор мөлшерде төмендеп 36% болып, ашып өніктіру мінезді басы сызыл жоғарылады. Чэнь Вэй мұндай деді. Джеймсар Слантис нефтінің жеңісті ашып өнігісі. Дүйнедегі құрғақтық фациалу аралашма Слантис майын ашып өніктіру қиын болудай бір жақтылу қарашты бұзып таштап, жүнгінің құрғақтық фациалу Слантис майы саласындағы назария жана техника жақта дүйненің алдыңғы қатарында жүргенің ансайын далы деді. Келечекте бізді Слантис майын ашып өніктіруіні сызыл тереңдетіп, мамлекетіміздің энергия қауіпсіздігінде қамдығы кепілді қылуға ансайын көп салымдарды қошобыз.
1: Байыл 1-ші айдан 7-ші айға чейін Алатау уазы чекара уазының импорт, экспорт жүк ташымалы мөлшері 18 миллион 906 мин тоннаға жетіп, оқшош мезгілгі салыштырғанда 9.12% артып, тышқы суадарының жүрішінде тұрық-тұрық дайдыгерді сапат берекеті жоғарылудай жақшы беталыш пайда болды. Ебі қабардан уазыстары. Баш күз мезгілінде Алатау уазы чекара уазы қарбарасы көрінішке тұрып, Таш жол чекер аттыған жүк автоуналары тартып дөғаттап, жүнгі Европа кезекші пойыздары тез чапқырап чекерадан шығып, чекера уозын батышқа қарай ашып жіберу жашау күші уланды қоя берілді. Биылдан бері Алатау уозы таш жол чекера уозының жүк ташымалы артуы бет арышы күчіп, алдыңғы жет айда импорт-экспорт жүк ташымалы мөлшері миллион тоннарық чоң өткелден өтіп, былтырқыдан болжолменен 3.5 маймырда бұл нышанын ішке асырды. Алатау уозы едіралық жүк ташымалы өкілшілік шектеу шеріктігінің кесіп іштері қызматкері екі мұндай деді. Биыл чекер аттаған жүк ташымалы жана кезекчі пойыздарды телегелештіру кесіп іштері бұйыртмалы суданды артып, жақшы болғын чекера уозы тежарасы суада чөресі, Орта Азия, Еуропа чекер аттаған кесіп іштерін ұланду кеңірту, суада көлемін кеңіртудөй қайратыбысты ансайын ашырып, ишенчибизди ансайын күчөтүү мүмкіндігіне ие кылды. Мамлекетімізді басшыға қарай ашып жіберудегі зарыл қапқа жана Жібек жолы экономикалық өзекті районындағы алғырықты мерчем түйін қатары Алатау уозы чекара уозы жол берекетін ұланды қоя беріп, чекараны ашып жіберу жашау күші күн сайын артты. Алатау уозы таможинасы таш жол текшері бөлімінен орынбасар бөлім басшысы Кэн Рүйлон мұндай деді. Биыл чекара уозында автоуналар уланды көбейді. Біз нақ майданда текшері тәртібін қалдаштырып, жоғары белесінен орақтатып таможинадан өткеру, тез текшері үлгісін жолға қойып, автоуналардың күтіп қалу уақытын зор дәрежеде қысқартып, чекараттаған жүк ташымалдың жоғары берекетте айланысын қамсыздадық. Биылдан бері Алатау уозы таможинасы көзөмөлдөп башкарган таш жол чекара уозу аркылуу чекарадан кирип чыккан автоуналар бир күндө

0: Бұл тоқымачылық керханасы болса жергіліктен тоқымачылық кесібін ақыл жөндемдештірудегі үлгілі керхана. Жоғары дәрежедегі жіп түшімдерді арысқы Гуандун, Чиансу, Чжэцзян сияқты мемлекет ішіндегі түйінді тоқымачылық кесібі жоғалған жерлерге сатып, 350 адамды жұмыс тануға жетектеді. Шүхіңжия, Шиху тоқымачылық шектеу шеріктігінің сайх мұдыры Шаминг мұндай деді. Негізінен қылдаттар алған пақта жана модер аралашма тоқылма екі түрін өндіребіз. Қырдарлар ажатты болған тоқымачылық түшімдерге негіз, біздің бұйрытмаларымыз биыл 11-ші айға шейін тізіліп болды. Алдыңғы жарым жылда бүт Шинжандың тоқымачылық кесібінің қосылман арқа ұқсас мезгілге салыштырғанда 23.13% артып, одан чөлкөн бойынша жеңіл өнер жайдың өнігісіне күшті қимылдатқыш күш қосты. Арғайсы жерлердегі экологияға қуат игару, тарихта сақталғандарын терең қазып, айырмалы одан чөлкөн мәдениет саяхат IP-сін жаратты. Фукан шары Тяньшань Боғда көлінің байрақы аты Яуча. Шинжаң, Шиваңму, Яучыдағы тоқыч шаптары чоғырышу желелеш қимыры жақында Тяньшань Боғда көлі көрік району. Яучы Тенже көчесінде тен арымда өткөріліп, ошонда елі бүтіндөй жаңы Шиваңму негізгі тема мәдениет жаратмандық түшінменен Яучы мәдениет сый чоғырышу өзгөчө жемек, ичмек IP-сін жарайрады. Шандондық саяхатчы Лиджа Хуа мындай деді. Уламыштарда айтылған Шиваңму Яучы мәдениеті маған терең таасыр қалдырды. Тағайбай жергілікті тоқоч шаптары бал праник жедім. Фукан шаардық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия жана саяхат идарасының басшысы Ли Шен мындай деді. Шиваңму Яучы тоқоч шаптары чоғырышу, Яучы дүйнөсі чыныгы көрініш ойыны сияқты екі чоң мәдениет саяхаттан туу маркесін түйінді жаратып, саяхатчыларды бір күндік саяхаттан екі күндік саяхатчына қону саяхатына өзгертіні түртмектейбіз.
1: Азыр Кучум ауданы Жамбулак көрік районы Будайдан мол түшімалу көрінішін ұқтырлап алды. Жергілік мол түшімді елет көрінішті мадания саяқат артық жылана айландырып, айыл чарба мадания саяқаттың терең жұрылышысын түртмек деп, жашыл то, тұнық суы, алтын түсті айду жерді қалықтың грешесін ашырып, байытучу жаң жолға айландырды. Емен бұл жөнінде қабаруға сыздар. Жамбулак қайрақ жерінен егіншілік аянты 50 мың моғы жетіп, будайдан мол түшімалу мезгілінде қабат-қабат тұрған будай айдосу адыр толырды бойлып созылып, алтын түсті будай толқыны шамалға ерчегір қалып, заманбап комбайындар айдолырды аралап тартыпты жұмыш деп толы өрінді мол түшім музикасын жаңыртты. Сүрет төкідөй толу жердің мол түшім көрінші арғайсы жерлердегі саяқатшыларды келіп тақа қылуға еліктірді. Саяқатшы Ю Чэньсин мындай деді. Ошондай кең ары биік толу жерде будайдан түшім алғанды бірінші жолу көрішім. Тоо менен будай айдосын көріп абдан таң қалдым. Ол түшім алған қуанышты сезіндім. Көрініш арқылы кіші ағымын жиып түшім арқылы грешені арттырды. Жергілік қамдо сату чоң топын дайымды улаштырып орындаштырып, өзгөчө керектөө майдан көрүнүшүн куруп, өз жеринде уун караштык, колдо созулган лагман сыяктуу сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чордондо көргөзмөлөп сатты. Көрүк району аркылуу агымды баштоо, кесип аркылуу кубат ыйгаруу өнүгүү үлгүсү аркылуу саякаттоочулар агымын керектөө арттуу мөлчөрүн төптөштүрдү. Жергілік дағы тордо жана тордон тышкары журулушу үлгүсүнө сөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун өнүмдү кеңиртти. Кучум ауданы Банжи Гоу шаар жасы Шинхулян кыштагы парткомунун орун басар шудеси Куан Юэ Юн мындай деди. Жумуртка, тоок, кой эти, уй этине сатылуу мөлчөрү тез. Мына бул айыл чарба маданья саякаттын жоролушуп өнүгүсүнөн биздин кыштакка алып келген пайдасы, биздин дыйкандардын кирешесин арттырууга белгилүү рол аткарды. Жакынкы жылдардан бери Кучум ауданы тартыш болгон бөксө тоо, кайрак жер, тегдер айдоо байлыгын такан чыктап, Жамбулак маданья саякат даңктуу марка артыкчылыгына сөөнүп, көрүнүш шаарча бир толкулашкан жоорулушуп өнүгүүнү тереңдештирип, маданья саякат кесип турпатын сызыл жогорулатып, айдоо жер аркылуу көрүнүш жаратуу, көрүнүш аркылуу кесипти гүлдөндүрүү, кесип аркылуу элди байытуу, жакшы өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, байыркы кайрак жер эгинчилиги жаңы жашоо күчүн ургутуп, жаңы жашоо күчүн кое берди. Кучум ауданы Жамбулак көрүк району башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Хуйпин мындай деди. Жөрөлгөлүү айдоонун курбатын өзөктүү маданья саякат түшүмүнө айландырып, жергиликтен 400-дөн ашуун дыйкан малчыны дыйкандарча сайран жай, ат мүнү тижараты жана чыныгы көрүнүш оюнуна катыштырып, биздин кыштак тургундарыбызды жакын жерде чарба жаратып жумуштанууга жетектейбиз. Ошону менен бирге айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон Көрк район

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Қадірлі радио қармандары, Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы қоғымдон ачық ашкере кесіптік орынға адам қабылдайды. Азыртан баштап, қатталсаңыздар болады. Егерде дектор алып баручу, қабарчы, қотормочу, текшеріп бекітуучу, радио телевизия техникасы бойынша іштү, AI инженері қатарлығы қызматтарды іштегенде ойлоп жүрсеңіз, анда кезметі келді. Шинжан радио телевизия станциясы Слушатин абонтор терминалы Слушатин интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тезімделу уақыты құлақтандыру шығарылған күннен баштап 9 айдың 4 күніне чейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуде.

түсіп, жоп редактору Алан Румса. Тағы да көп мазмұндар тұқтыңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шөтен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еме, арлу телінің ұрларынан ұғасыздары.

Құлжа Алматы жүргінші ташу авиация линиясы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бері, биыл 8 айдың 25 күніне чейін Құлжа авиация чекара озында чекарадан кіріп шыққандар 64 мың адам ретке жақындашып, 60 мың адам реттік чоң өткөлді жеңіштіу озып өтіп, жетіп келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп, бул Жүнгө Казакстан 1 сааттык мекиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Құлжа чекарадан кіріп чығу чекара қорғау текшеру пункті чекара қорғау текшеру башқармасының басшысы Дәутентен мындай деді. Бир алқақ бир жолды ортоқ жаратуунун сызыл тереңдешип, мықты жүзөлөшүүсүнө ээрчи, Жүнгө Казакстан эки мамлекет кишилеринин барды келдиси коюулашып, жүргүнчүлөр агымы сызыл артты. Быйылдан бери чекара алкыган саякат соода байланышына болгон ажат сызыл козготулуп, порттон кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы жогору деңгээлде айланууну сактады.

Шағаша жағында автоном район малиясы негізге ел тұрмышына кепелеттік қылу, маянаға кепелеттік қылу, жүріштіруге кепелеттік қылудан тұрған үшкі кепелеттік қылу, төменкі чекке чешкен кепілдік қылып, ағарту, илім техника сияқту мүлді ажат, шығаша ажатын толық соммада қамсыздап, малия байлығының түйінді сала жана алғылықту алқақтарға чоғылуысына чынығы кепелеттік қылды. 1-ci aydan 6-ci ayğa çeyin avtonom rayondun el turmuşu çıxaşası 262 milyard 620 milyon yuan bolup, adataqı jalpılıq kamçot çıxaşasının 77.3% payızın tüzdü. Bunun içinde ağartu çıxaşası 60 milyard 170 milyon yuan bolup, 0.5 payız artkan. İlim texnika çıxaşası 3 milyard 910 milyon yuan bolup, 31.4 payız artkan. Қоғамдық қамсыздау жана жұмыстандыру шығашасы 58 миллиард 730 миллион юан болып, 8.1% артқан. Саламаттықты сақтау, денсаулық шығашасы 31 миллиард 830 миллион юан болып, 14% артқан. Шаар айыл қоғамдық қоныс шығашасы 25 миллиард 300 миллион юан болып, 4.8% артқан. Тұрақ үй менен қамсыздау шығашасы 8 миллиард 500 миллион юан болып, 24% артқан. Түйінді салаға болған салыма уланду артып, негізгі ел тұрмышы, илім техникада жаңылық жарату жана, қоғамдық іштердің өнігісіне күшті тирек болды. Құрметті радиоқармандар, жоғарыда өркендеп баратқан Шинжаң түрме өзі биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдан адаттағы жалпылық қамшот кірешесі 153 миллиард юан болып, ел тұрмыштың шығашасы күшейгені жөнінде сөйлеп бердік. Ырға кезек берелі ырғыңыздар, ырдан соң бір үзіл ән табыз.

Ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай татту жаршысы, гүлгін жақтан үміт бұлағы. Еме Неауландың атқарусындағы алтын ата жұрт деген монғылша ырға құлақ тұрыңыз тұр. Алтын ата жұрт.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.